djevojke odgovaraju, kaže gdje treba da budemo i je li može ceca za 5 minuta. Jednu ste dobili muzičku, drugo možete samo da ovaj se sudarite negdje s ovim momcima, jedino to, ali bez auta da se sudarite. Nemojte da štetu pravimo na autima, e, to nije dobro nikako. Jel to dobro ili to nije dobro? Pozdrav iz Tuzle za najboljeg Toju od dvije drugarice koje večeras kruže gradom, uz tebe smo. Jeste uz mene, jel? Dobro, ostanite uz mene onda i uživajte.

kaže, lokacija Gornji Rahi, čekam u golfu da se sudarimo. E pa djevojke su u Brčkom, niste na približnim lokacijama, ne znam. Morate do Brčkog da se spustite do 23, ako je mogu.